0: Turin, jansin trahi chi. Nga tsu tuta paasang da pecha nujo zonga pecha la mipa tong, tatong chondo kocho dationg tene chi nanglo la mene xuching gejira todia chanpa tong. Zichong jetsi chi, doyan rinren ki ngaben tongwi nanglong cha mangla tutu ta misaran jo jira ngiling topa ma zi. Tatong tsuto nga tsuwa xoke jo ye. Lichang nga tsu njunche nga tsa la tene sanya cha panchiro puchi topo kumpia yon jira randi tseja yan xe sanpa ri. Bejong shalu nujia zoma sapil tseye kansiwi Nodienpo turin tsaychu haayi Sanya cha tsongkaw mandi siju tong Chada sichung cha siju ji Kele beda zawa tsujira kama chenpo te ye Lichang nga tsu chando tsongira koya libo tong Yitian nga ban Chada sichung su siju cha lijua la tene Be shalu che tong lang Weje yiche jinja nujia zomi Dengya gongju jinja yanxi sambari Nāngzhōng rērē yān dēlā ngō tēnchūla tsāngwa tē nā, tōngchīla yōngchā ngā tsā kēlē lā, rō rāng nīpē jī bī nōng sā kē rī. Dōlō sānyā tē gā ngā tsā tsīng bē sī yāng tōng, ngā kōng kēlē jē jā qī tiān rē tē tōng, ngā tsā hiong tī xio wā. Qī tiān māng lā dīr lā jī, xio tō zō wā sō jē kēlē jā māng lā dīr lā gō kō tū tū tsā bā rī. Mō mō ngā kōng chāng tō tōngchīla yīn lā ngā kōng, yī tiān ngā bēng kō yī, kō zhōng hīng tā mē yī. Dolo tsanta zhongchira yongsa, qian sikyang tong nga kong kele jian zhete tsunda ting jiru tsune kele nyingja nyekia la zangla pingpa taba tong yedian nga ba gora tungtsa gacha kodan tong chuncho nga tong tong ne. Kele jia ma nga dhiril kawa tong gowe nidian tachi zi yeji samba ri. Kele la rurang zibi zito rautong rangba tenchul zi ne yedian nga ban jia yichin timbo ngu pa ye. Da yebe dangyaw para chanto tongchira chi rai kao ki ngabay tongchi gora tongtsa. Jitong jami ngachi ngayga tong, chuncho gato ninja tongwa tong, dewa ngabay michi dukao tsangpa le, zhongne nyi par ne, chanto panjira tong jitsu putsu tobo peje yongjira ngachi ndichura timbo taya bari. Henda me yi, lichan momo ngukong chanto tongchira yinla ngukong ki siju cha nechay tong kele rujur chibi zato zangne kele ji yitia ngabay guko Lutheng ngon kwa tong, nga tsa tenkang tewe mwa tojo kachin tong, zoni cho kong. Hlece hinsa la tong de, chanto panjiru puzi tobo kongpia yongjira, dechura tsaje yanxi zomba re.
1: Dalu dawa zomba nizong, nacho chongchira sinhi chu so, zhongi jasi nyokhira li gu zhongchur nyejura, ngonjuru tuni, tarengi zhongchur yobi manchu chu jang, nyokhira gongchang to xe wixia yulong xue hiju xiongwe, sa tun zhobi chua ra, kāyō lā yō jī tēdī chūn yō. Xiānā tē kō jī sāng chūrū shū gu yīn. Nīndar shū bā rā, zhōng gō zhā sī nā chūrū sēnī chū jī tō rā rā kāyī tēnī sō jī chū jī nā bī kān yō bā rī. Zhā yī wā chū gō rā dībī ngāng, yā yōng sāni kā nī yō wī tō rā rā kāyī xī nī, nī jē kī nyō xī rā lī dōn chī zhā rā xī yī yō. Zhōng chū zhā yī wā chū chēng tē yī gōng lē lā zhā wā cā rū chīn yō. 公司后有年纽西兰特征中区对称卡度协会来过萨巴拉的行程空给纽西兰特级恰家阳他人给诺拉巴拉签约中国扎西初八七月公司那就中期的三年区原来公司扎西瓦出征级罗西诺中目区扎通年空运年别三年区级纽西兰特征盟度签约 你身体去的香港中大的瞬间新的中途你再瞬间特征的行为灵根科学了咋到啊你把上把它贴个了清洁工厂多些就有几些吧这中国扎西初八七月公司那就中期的身体去银行公司一些便宜了你妈吃人给你的绿道啊算把它行着苦的女学的清洁工厂多些为南章短处的些别清仓卡多女学的些菜主动银行就有几些吧这 扎西兰库罗扎汤局的家教给兰布尼女学所东第一公了扎西尔为托着向扎西尔康多解决吧当若把去第二个用的托着领局如果到扎托女主席请蒙托若当顿然给兰布人主席他你把电芒托就跟口供托就没那里到啊算把了女学的对清托学为南章生理去送为所
2: 短处的黑边如果满足错了得清部重要吧是那就中期了新一区大四的乡本种区满足得清级
1: 新一区龙平乡那部种区